0: ucio ni si kimani agituri dikania na agiturathi mana no baruru wake rwega muno ngwihoka no ya ki enjoy rwiboru a boy thoko gwitu ri yari ya mande jumatatu wakana na juma na twendagia kila kitu
1: Aiyah,
0: donya kita ogoli ya, dah yon mau aku lagi dia.
1: Kita ogoli.
0: Eh, mau kau ni naik dia nyomu, bebe bosho deku, mesere, kalau kau soi cuci ada jahe, marigo, meru, nama ede.
1: Iri sini siapa megoda ini?
0: Siapa siapa megoda? Nasi aku hada. Lu, mami agi agi tu mila donyo, agi dia aku hada ni ni. Ni mau tu mago kau aduh maki, maki itala tu tu maki di kue dia sidring situ tu isu. Iru atau mahu dunia itu kau ini sosia gula goten mono. Tuh dua dieten, negara tau gairah sih oke iha do. Nasi agi tidak kau uriti kau kehoha.
1: Iru dia dunia. Ushoke ushire ya mushihade Mwitirie mai Mwitirie mai tamai Amerika Amata tomudenya Depending na kiria Kanede ya bura Kanede ya liwa
0: Unogwa soka kuo Donyo yo Unogwa wane kure diyo siya kuhada Siya kurea
1: Siya kurea shire kuo
0: Na kwe na nyumu na nyeni Na nyanya Na hoho Na tani ya siyothe No kure diyo iratu siya mituba
1: Udala ya tokira yo lagia jolia
0: No kure diyo ido jero Iratu siya sadaki
1: Sadaki kwa
0: Na kore diyo ginyira Mada ini mare ya ginyira siyao
1: Ginyira siyao popira na adhuli mono kwa aji
0: Kwe dagiyo igwa Na kwe dagiyo idufuria Ido siya suma Ni kwe dagiyo nyogo he harika kona Kwe dagiyo nyogo Siya kubo kwe ale moka kwe diya siyodo Kwe dagiyo everything
1: Goko, ni dereva ni goko na boli na dukole idosida hiro.
0: Boli, boli siya dagi yoko. Ona gokole.
1: Ona goko siya dagi yoko.
0: Kwe ehe, goko ni siya dagi yo. Ndu kwe adoma ya makagira goko. Ee, ogo hi yora dago tiko ya godeja. Kana ya ukomene liya. Kana gisho kwa muno muno ma siya dagi ya. Siya dagi yo siya ya korea. No ya le goko koko koko ee muoyo.
1: Ee, nikele muoyo. Kayo
0: goko. Radio goko ro, deje iro.
1: Owe dejuro ni mudu ukishoka umeige atia ere thie kuri yo ni ari na gutire fridge
0: ku na gutire ruho ni gwo ya
1: ta mudu yana ya live live ono ana githiko twarira ndugu ku bathi ni mudu akishiku andu makuaga ngoku live
0: kitu gikato e o mekere ta gakato ni kana kiondo ugatigia kamutu etu ehihie rure kero kike ya korago ku ni ati ku ngia urire mareke nguire
1: oye
0: mutondo wa korago ku tondu ndiakirithi mide ndunyu yo no ri
1: Hei, dad kana donyo siya
0: hii. No, dia nak kofo kofo gambut.
1: Tono aku banyak kue rutan ni ni hinya.
0: Ah, hinya, hinya.
1: Iya, iya. Hei,
0: kue he dia so kira kira saya jio donyo ya agi tu guli. Iki, ane ku di kane. Menya kana ane ku akama ya kaga hi hi. Iki tu aruha aruha.
1: Iki, nagi nya bedamio.
0: Iki dhamio na, neki iki tuone ne. Dewu tu ke soka ko tu tu ada kira kalau bukai ha ha ali. Nego kue rani iki nyani nenya deti ya donyo.
1: Hei, ayo kono ateki nya donyo re. Tukire horo mwega muno to ithio gwito donyo yari kundu kurai muno. Mundu ikurukaga. Kiria ukakari garo uyo gathi kundu yeta kwa muthinga. Muthinga ni no kundu do ikware donyo te watiro horo wayo. Na riu kundu thia gatu imwe kwirorera. Ndungithia ati kugo the ukagura kindu ni kurai
0: muno. Ni kwai kurai.
1: Kuwa na kinyo. Ithiro tia kiria ndu aguthie donyo muno. Na to githiaga nyiri tauni. Kiria mundu arenda ni gukire thoko ciaku.
0: Riu ri. Katoigwe oegi seseni no ito.
2: 98.3. Your support is important to us. Become part of your community station by subscribing, donating.

Kariya ido musika ne isori ambara ya ruru ruru ne waga tonye ora musari ya na jirangu wega muriega abikuria kirenya ga tega imatu muigwe kanginya nyoni njuru.